باقي جناب قدر منظر يلقوا قاسي ده كنا شيء خبر مدرت كولا ده خبر مدرت كولا كنا شيء مطلب يا خدايا باكا يا خدايا باكا ودا زر زما سباكا وسبلاري رو بيراك ها خبر انا نهي رشوه كنا چون کی الیکشن منس کے ٹیکنیکل ایشو راغ لغی د وجه کم دینو خبر ای رشوه او یلا د بو سکیږي ها خب د ای ٹی ایم خبر می کوله دا خبر می کوله چې مطلب لکا تاسو ای ٹی ایم دلار شي کنه نو د پیسو نه مخ کی تاسو لري ای ٹی ایم کارت درګه غی د پتر چې مطلب لکا پیسې مخ کی ور کړی نو د پیسو په خوشاله کی بیا د ای ٹی ایم دا کارت مونږ ته پریدي ندید وجهی تاسو لومبه کارډر کې بعد د هغې د پیسې درکې کنه وی الله وی الله

اوكي جناب ويلكم بيك وزل بيات اسطولو قدر من دوردين كنت اسطولي مشي باخر اغلي او هر کلی غگ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب آواز زست اس وقت پل اے جی یعنی کیپ جان جو دنیا ما

0: اوكي جناب جورج بلان سوكتي. السلام عليكم جي. السلام عليكم. هاي هاي
1: ماين باسوارد.
0: اوكي جي جورج من سرف لايف كار سوق راجي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف جان دا يتاسب ريكولي پروگرام كي حرقلي پخير راهلي وسلام نوان
0: لكو. ديرا ديرا مندنا ديرا ديرا سياتا شكريا سوكت من سرب لائن ودچرتنا.
2: جي حارس خبركم على پنچپيرنا.
0: حارس خبر كي دو پنچپيرنا. حارس خان سنگ يخي بروبر طبيعت خده.
2: خير ده خير فراكب جان دا يتاسب يخي طبيعت مخده.
0: الحمد لله الحمد لله. استاسو دواغان دي تاسو نبورو تاسو بخبل حالوائي تاسو سنگ حالات واقعات بروبر دي.
2: بالکل خیریت ته کې ګان دای په دې مې ډېر زیات خوشاله سوم. آج پروگرام موږ غوږ ته راوړل او ځکه په یو ګنټه کې تاسو خپل خبرې نه پوره کیږي ځکه تاسو په معلومات سره تکي کې نه بیا مینوال په کومه فاميلي کې دوه ګنټې پروگرام خره کنه.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ډیک شو. مې پرې ډېر خلک وي دوه ګنټې پروگرام او کاسو کوي درې ګنټې پروگرام او بس مې راشنن به ورته دوه ګنټې پروگرام وکم.
2: بالکل درې ګنټې مو کا خیر دی.
0: درې ګنټې چر تکول شم بس دا دوه ګنټې کمی دي سو.
2: نه نو مینوال ډیر زیات دی اکثر کال پکې نا وخت ملاویږي لکه څنګه سلیمان بای وی چې کال په ګرانه ملاویږي نو ما کالم ډیر زیات په ګرانه ملاو شو.
0: صحیح. بس خیر دا خو پکې کله کله راځي کنه کله کال لومبه ملاو شي کله روستو ملاو شي کله منس کې ملاو شي. خداره ته وای حارث صبر اثر شروع کې پروګرام کې.
2: خاجي شهرونه تمام چې ځان بای خدا بل پنه وای چې بس کا
0: خودیر اوگد غزل پکی مشوری کوا زبست شورو شالا
2: وی مختی گلاب دے پزر سختی مختی گلاب دے پزر سختی او سوچونا ولی کرنیک بختی او امید ساتا دے گلو لختی او انسان تا سختی رب تا سخت نی دکازنا او تارا تا روح زرگی انزور کو تارا تا روح زرگی انزور کو لار یا باب دے دبل کور کو او پزان می تور صادر راخور کو او دو جدائی تبی دی بیانی بلائی ما او قسم دی نور لی بنی کیگم قسم دی نور لی بنی کیگم او دو تختل زان بانی پویگم او لکه دو ووری بی لکیگم او دو جانان غم می دو جوان رزی لندوینا او دو حارس لوی حوصله دا استا جدائی مورا کیسا دا او دو مینی لار بلها اگده دا او دو نفرتونو لار دیر لندی دینا
0: دو نفرتونو لار دیر لندی دینا
2: او بطلی د سویز را قرار بارا فرو خوش نیستا او د جوان پهاره لار بارا فرو خوش نیستا او که هر سو کسمت خلطان میگیله دا
0: که هر سو کسمت خلطان میگیله
2: واو
0: واو واو واو واو واو دیر دیر مندنه حارسانه. تانکی سو مچ پروگرام تیده کال کبول بندل آف تانکس
2: سال آباد سی اکیب جان بای بستاسو تسلامو شرندت تا کاتا سلیمان بای تا او چسما مینوال بزات ان کہہ گوزو ری قاسم تا عمر تا عدنان بھائی تا چسما مینوال بزات ان کہہ گوزو ری مشران کا سران رونا کوین دے سولہ تا مینوال کو سو دو پاڈک دا سلامنا دے لے لا پاما
0: دے لا پاما.

ممتاز. اوكي دي ستاره يا مريره رجعت شكريا. بالمسجد عزيزي برنامج تدا هستا هلك سوق راغله دي زما سلامونه دي واخلي برنامج ډیر هسته دي من هتا نمرا جانتا ډاکټر ناینا تا سلام دیس از می یور کیوټ سیستر کیوټ حمیرهان پرام جلسې ثوابي ډیر ډیر منځم جی. السلام علیکم اکبر جان څنګه یې خي او میر باجر وقار احمد کلیم الله تا سلام او ټول مين اول سلام علیکم السلام. بل میسج راځوي چی تاسو ته ډېر سلامونه کوم پروگرام اور ما روډ زنده باد ایاز یما د ممبر کلینا ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني ټانک یو. هاي هاوی چې بای څنګه یې مایرا ملک ته سلام زلپا د ثوابینا ډېر ډېر زیات شکریا جی ډېر ډېر زیات مهرباني. بل میسج راځوي چی سلام کی بھائی می آلیا جدون طاہر بھائی تا ہم سلام علیکم السلام جڑے ڈڑے رمندن جی تھینک یو سلام ز سب نا یم د سیلی پٹینا او پروگرام ڈیر نوائز ڈے ون شیئر دے چے سنا ثوابی والو ثوابی والی تے ڈالے وی چے کدزرن محبت دراسر نوی تو سلام خورا لے گا دشمن دنے یما زما سلام پر یالتا او سنات والیکم السلام جو دیر مندن جی سلام بھائی جان سنگئی آواز جی دیر خکل دے بواد یما دا با جانا او دا ایمانو دا سونگ پلے کا اللہ

0: نعم، ده زي وجه أرسل إلى غوركم وإن شاء الله سبام ده أسبتال نمبر رغيسي كده إنش دلتك أسبتال زمدارشي وشارة تغيير إنو ماي سيمبان وده غارة اللي براولة إنو ماي إن شاء الله ده
1: نشتا سيمبان نشتا بلدون أنتي أرفال سيمبو نشتا ده كا أنتي ديند فال أوريشتا ده أنتي أرفال سيمبو نشتا ده أغي أغي ده بحراتي بيسي مرالا وده غا بلدون أنتي ديند سيمبو لوي سخا بلدون أنتي أرفال سيمبو مونسر بيخي ختم ده ننم سمية ننم زمون يو تسو لسن راغل يو ما تبيل باسد بيتا پرون پروگرام ویلی چې مال شیمپو راوړې وای ما دلته ډیرو کوته خو شیمپو نو محترم سیمینی را ته پرون میسج کو امام دل شیمپو کوته وای نشتا ما ویل زب زمون قسمت داسې دی را باندې ما
0: کوم د قیادا وکنه هو چې نشته د بل دبو ول نور راوړې
1: ته وای او بس جو نور ول وې سد ستا ډیره مهرباني شاز یالو یا شیخا ډېره مهرباني شاز راغلی پروگرام ته د کال کولو لګنه ډېر زیات منل لګي لکه خبرې برا سره کوي په 0312-88-88-150 په دا نمبر باندې تاسو موږ ته کال وکړئ او په دې پروگرام کې تاسو موږ سره لګنه ډېر زیاتې خبرې اترې کولی شي ډېره مهرباني.

كنا دا خبرج كم ننزو أخبال طرف جي كم ننزو سي سي سي دا سي دا خبر كول غلم دي خبر باركي فازو كاد تاز بهم جي كم ننزو چرتا دا سوج بکڑی خیال بهم کڑی چه انسان رلگ جي كم ننزو سم بالله خبری سم بالله جي كم ننزو کسی کتاری پراتی و بیان هم انسان چوبی گن دی چوبتیا س خاص ریزن نی س وجه یا وجم دغه چې انسان سره لفظونه خډیر لفظونه خبرې هم خډیرې او دا جبه کوم نن نو جبه ځین وخت کوم نن په خپل باندې کوم نن خاموش شي په دې خاموش شي چې زما د لفظونه کوم نن په بل انسان باندې چرتا ګران پرونه زی لیک کوم نن نو بل بنده کوم نن زما سره تکلیفونه رسی.

0: اوكي السلام عليكم جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستړیا ما شي په خیر اغله سو کو د چرته نه
1: حنیفشا
0: باندې رانه حنیفشا څنګه خبره باري
1: ها برابر یو
0: پروګرام اوري څنګه درته لګي پروګرام
1: خوله لري
0: ها او پرم بیز دل کال کړی پروګرام تک نه او پروګرام د سمره وخت نه وري لکه بیا هم سمره وخت نه وري خبر پوری ولی خاندل تو مات ہوا
1: نولی
0: دی سو لگتا شل کال زما عمر نہ رے منی کنا منی زګر پوشو مدر باندې ها څنګه نور پروگرام ته دسر وړي دي ها
1: پروگرام ته ما پیاو سره راځي
0: تاله سره راځي
1: سره د واسلام ټول مینا د واسلام تاسو ته سپیشل
0: و علیکم سپیشل سلام ډیر ډیر مننه ها اوکې اوکے نیکسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم جی
2: دونوں مرچ تیر پہ انتظار کسی سوک چپا گلنوں کی ہوا نسی نظیر بسنگ فلپ فلپ شما حیا نسی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستړیا مشه په خیرونو څوک ور چیرته نه
2: نذیر خان پرام گدون
0: هلا گدون کې کوم ځای نه
2: گدون کې
0: تاسو خیر ته بیتون خدي
2: اې ضروري کلی والا خیر
0: الحمدلله الحمدلله تاسو دعاګان دي پروگرام اوري پروگرام دې سنگ لګي سمونګه دا بدرنګ شانتي پروگرام
2: پروگرام هو اے وانو زبر 85 زبردست نه زبر 85 ستاهر یو پروگرام
0: صحیح صحیح صحیح ټیک شو پروگرام یوازې اوري کبل څوک سره شتا
2: یار په لاله خو یوازې نور کله شایان نصر ناشتي وړي که بچې مې ده
0: ها
2: بس ما یې مې یو دوا سلامونه ولې کما او نور سم دل نه صاحب وو
0: ها صحیح صحیح صحیح ډېر مان د خپل موجود غړي احساس را کولو ها
2: سلامونه علیکم عزیزان بھائی
0: ولې ګو ولې ګو سلامونه ولې ګو
2: زما ته طرف نه حارث تا او سلیمان تا او ملنګ شاه ملنګ کاکا تا او ډیرو کې میر بادر کاکا تا او
0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.